0: ẹgbẹ́ pẹpẹ sùn kan halẹ́nu yíyan lọ nísìn ó ń gbèlè dà
1: yo what are my people
0: pada pada pada mbe orion da gbe soke

0: special pẹ̀lú Rẹmi àti Rẹmi lójó jímọ̀ sẹ̀ miliki special ètò bàbá ètò.
1: La la la la la gelu FM jagaba gbogbo radio